0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh, udah pagi Dani, matikan lampu tuh. Cas tuh, kok udah selesai makan? Cabutlah. Eh, udah selesai kan nonton tuh? Matikanlah TV tuh.
4: Ih, bising ja, aku gak punya bayar listrik ke?
3: Eh, hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
5: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.